0: Muy bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, de actualidade e de entretenimento, cando son as 12:35 minutos do mediodía deste xoves 25 de xuño. Vimos de vivir un festivo o día de celebración do San Xoán, despois desa noite máxica o día anterior, a noite anterior, en a que pois saltar as fogueiras e degustar as sardiñas son o clásico, aínda que este ano con unha diferencia o habitual, que a extrema calor que acompañou esa noite de San Xoán, que non apetecía moito facer fogueiras, porque nin estar ao lado da parrilla, porque vaya calorazo que fixo na noite de San Xoán, aínda que xa notamos hoxe ese descenso das temperaturas que nos anunciaba a predicción meteorolóxica. Xa onte refrescaron as temperaturas despois dunha treboada que nos deixou precipitacións fortes e aparello eléctrico intenso aquí nas terras do Carballiño e o Ribeiro, aínda que noutros puntos foi bastante peor. Aquí tamén se notaron esas treboadas, refrescou o ambiente, as precipitacións e as treboadas seguiron pola noite e poderían tamén seguir na xornada de hoxe. E deses 34 grados de onte, hoxe a máxima vai a ser de 24, 10 grados menos de temperatura no Carballiño, no Ribeiro un pouquiño máis, chegarán os 25-26 e tamén baixan as mínimas, que estes días tiñamos noites de ata 20-21 grados. Hoxe refresca un pouco a situación, xa esta pasada noite estaba máis fresca e esas mínimas se van a situar en 14-15 grados, así que descenso de máximas e mínimas, hoxe acompañado de precipitacións que poden vir acompañadas tamén de treboadas. E logo de cara a fin de semana, pois en principio os termómetros suben un pouquiño, sobre todo nas máximas vamos a estar en temperaturas máis suaves, máis agradables, 25-26 graus no Carballiño e rozando os 30, chegando os 28-29 no Ribeiro, mínimas de entornos 13-14 grados, así que noites máis frescas e posibilidade incluso de alguna precipitación na xornada do sábado. Ceos cubertos, venres e sábado. O domingo comezará a mellorar a climatoloxía, notaremos máis o sol e notaremos tamén un aumento das temperaturas, porque a partir do domingo nos volveremos a situar en temperaturas altas, pero non extremas, estaremos en torno aos 29-30 graus. Pois nada, que decíamos, celebraciones de San Xoán, que aquí nas terras do Carballiño se celebraron en moitos puntos. No Carballiño, por exemplo, un dos puntos foi Seoane, que está de festas. Tamén o barrio de Flores, que volveu a celebrar a súa tradicional noite de San Xoán, na que non faltaron pois nin o salto da fogueira, nin as sardiñas, nin as ervas máxicas. En Vilachá, en Boborás, tamén celebraron o San Xoán e cun invitado especial, porque temos un vídeo xa publicado nas nosas redes sociais, porque os veciños de Vilachá non puderon evitar gravar ese vídeo. Un xabarín se aproximou cando estaban desfrutando das sardiñas de San Xoán, se xuntaba pois toda a parroquia nunha gran cea. E o xabarín, nin corto nin perezoso, decidiu sumarse, pero sumarse quere decir que se achegou atas mesas, que se achegou ata xente e que lle acabaron poñendo un prato con sardiñas para que se sumase tamén como invitado a este peculiar San Xoán que viviron en Vilachá, en Boborás. As celebracións de este pasado martes e de onte, pois nada, cambiamos radicalmente de asunto, porque tamén temos que falar de malas novas. Estamos todos pendentes desa situación en Venezuela despois deses movimentos de terra que se producían esta pasada madrugada, con varias persoas mortas e feridas. Na nosa contorna temos unha ampla comunidade de venezolanos, así que a preocupación é aínda maior, porque moitos deles telen ali familia. E hoxe mesmo a parroquia do Carballiño e demais parroquias da Unidade de Atención Parroquial Carballiñesa convocan unha vixilia ás 10 da noite por todos os venezolanos e unha oración na Veracruz pedindo por todas as vítimas, desaparecidos e afectados polo terremoto de Venezuela. Convidan a sumarse a toda a veciñanza e sobre todo a comunidade venezolana no Carballiño. E aínda no apartado de sucesos, tivemos un suceso de película esta fin de semana no Carballiño. Bueno, esta fin de semana non, que foi o pasado día 22 o luns, cando acontecían eses feitos que imos a narrar. A Garda Civil do Carballiño procedeu a deter a dúas persoas despois de liberar a un home que permanecía retido contra a súa voluntade e que presuntamente foi sometido a agresións e amenazas con unha motosierra mentres estivo secuestrado. A actuación realizada pola Garda Civil enmárcase na Operación Rolls, unha operación que se iniciou despois de que os axentes tiveran coñecemento de que este home se atopaba secuestrado nunha vivenda do Carballiño pasado día 22, como decíamos. Pois, segundo a investigación, un home e unha muller tiñan a esa persoa retida e puxéronse en contacto coa mai do secuestrado para pedirle que pagasen 500 euros para soltalo, porque 500 euros correspondían a unha débeda que, ao parecer, tiña contraída con esta parella, cos secuestradores. A Garda Civil levou a cabo unha entrada urxente nesta vivenda apoiada pola Unidade de Seguridade Cidadana da Comandancia de Ourense. Durante a intervención, atoparon a víctima, que levaba retida dende o pasado sábado e que presentaba múltiples lesións. O home manifestou que, ademais de ser retido por o pago desa presunta deuda, sufrira varias palizas durante o tempo que, que estivo cautivo e que fora amenazado, como decíamos, entre outros obxetos, cunha motoserra. O operativo seguiu coa detención dun home de 30 anos de nacionalidade española e a segunda arrestada era unha muller de 28 anos de nacionalidade venezolana que no momento en que a Garda Civil entrou na vivenda intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante esta fuga tirou unha bolsa que contiña 50 gramos de cocaína. Pois persecución polos tellados houbo tamén nesta peculiar historia. A muller foi localizada e detida na terraza anexa en outra vivenda deste mismo inmoble. Ambos os detidos foron postos xa a disposición do xulgado do Garda do Carballiño, que decretou o seu ingreso en prisión provisional. Se lles atribúen varios delitos, entre eles detención ilegal agravada na súa modalidade de secuestro, lesións e amenazas, tamén tráfico de drogas e, ademais, o secuestrador, o presunto secuestrador, tiña unha orden de afastamento da súa parella, así que tamén ten que pagar por ese delito de quebrantamento de esa condena. E bueno, todo isto, ademais de liberar o secuestrado, a Garda Civil incautouse no rexistro da vivenda dunha báscula de precisión, unha libreta con anotacións relacionadas coa venda de sustancias estupefacientes, 250 euros en efectivos e diversos obxectos que tamén presuntamente foron os utilizados para amenazar e agredir a víctima. Pois así, están as cousas. No capítulo de sucesos, un suceso de película no Carballiño. E que máis temos hoxe na información? Pois imos a darlle un repaso con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bons días. Pois sí, comenzamos en Leiro, donde o PSOE denuncia o estado de parálisis dos recursos termais no municipio.
0: Pois xa sabemos que en Leiro temos dúas cuestións pendentes: o funcionamento do Spa do Viño no, en San Clodio, e o funcionamento, a posta en marcha, do Balneario de Verán, na entidade local menor de Verán. Pois o Partido Socialista pon o foco nesta situación porque di que o Spa do Viño de San Clodio, tras unha inversión de 1,2 millóns de euros que se fixo en 2025, segue pechada. Un recurso de luxo dotado con piscinas dinámicas, saunas, que está desaproveitado e sen actividade ninguna. Con respecto ao Balneario de Verán, recordan que houve un investimento de 3,4 millóns de euros e que está aberto o proceso de licitación e que este proceso exixe o máximo rigor porque ten este balneario, segundo o PSOE, unha historia de promesas incumpridas. O 2 de xullo vai a finalizar o prazo aberto para tentar adxudicar estas instalacións termais. Pois digo, PSOE, que mentres tanto o alcalde de Leiro consente este candado institucional no sector comercial, hosteleiro e turístico. Din que estes sectores perden un dos motores económicos que deberían ser estratégicos no corazón do Ribeiro e cualifican de excusa barata o que a este respecto explicou Francisco José Fernández, que dixo que tiña contactos con Turismo de Galicia para solucionar o que ten que ver co Espado Viño. Di o Partido Socialista que con conversas verbais do pasillo non se defende o patrimonio de Leiro, piden accesos expedientes, piden verificación do estado técnico de a caldeira do Espado Viño, que parece que está a dar problemas e de aí que non abran as instalacións, e piden tamén que haxa, que se dé a coñecer a constancia de que o Concello de Leiro enviou algunha queixa formal a Turismo por esta apertura. O alcalde Francisco Fernández, consultado por esta emisora, di que efectivamente tivo unha conversa co director de Turismo, con Merelles, e que lle informou cando o BNG preguntou no pleno, lle informou sobre o resultado desas conversas, que non son conversas de pasillo, senón unha petición para que se solucione o problema da caldeira no Espado Viño. Tamén lembra que no caso de Verán o proceso segue aberto ata o día 2 de xullo e que a supervisión de todo elo corresponde a entidade local menor de Verán. Lembra que os socialistas no seu día se opuseron aos dous proxectos para os que agora piden esa premura, e respecto ao funcionamento de San Clodio sinala que a empresa en xeral está a cumplir co acordado no prego de condicións, que era pendente de subsanar ese problema na caldeira para volver a poder reactivar ese Espado Viño, que fai alusión ao Partido Socialista, que sería un recurso importante que está sen funcionar.
1: Mañán, na noite, Cruz Vermella celebra súa gala benéfica con participación de músicos, compañías de teatro e magos do Carballiño.
0: Lembramos vos que mañá temos esa cita coa solidaridade. O Concello do Carballiño colabora tamén nesa terceira gala benéfica da Cruz Vermella e enmarcada no sorteo do ouro da entidade. Celebrarase o vendres, 8:00 PM, no Auditorio do Carballiño, un evento con marcado carácter local, xa que teremos actuando no escenario, por exemplo, o

0: Traixe, feito con IA por Carlos Montes.
1: Pois despois de facer unha serie con intelixencia artificial para recrear a historia do Carballiño, o historiador Carlos Montes dá o salto agora á longa metraxe e nos presenta Lúas de Setembro, basada nun libro no que recopila a historia de 1835 a 1838, época carlista entre Madrid e o Carballiño, e no que recrea non só escenarios carballiñeses, senón tamén personaxes que foron moi importantes nestes tres anos de historia, como Valentín Fernández, tres anos que apuntan o crecemento do Carballiño e que nos van a desvelar tamén moitas cousas da nosa historia. Tamén se recrean, por exemplo, a batalla de San Clodio Moldes, que se van a poder ver nesta longa metraxe de 110 minutos de duración, con entrada de balde este domingo ás 8 da tarde no auditorio do Carballiño. E nada, que temos máis axenda, porque estamos a xoves, hoxe hai presentación literaria, e mañá tamén, temos tamén outras actividades das que vos imos a informar de seguida, e por certo, que hoxe hai tamén a asamblea do Clube Deportivo Arenteiro. E, bueno, agora, se vos parece, facemos unha pausa, repasamos algúns dos apuntamentos da axenda xa dende hoxe, e despois aínda temos que analizar a actualidade, sendo xoves, despois da unha na nosa tertulia.

pues nada, que seguimos repasando actualidades, seguimos repasando información y decíamos también repaso a nosa senda de propostas y actividades, porque hoxe mesmo temos unha cita interesante en Gozoco de Zeta. Hoxe a xoito da tarde vai a haber unha conversa sobre Gaza e a flotilla Sumut Global, cuyos integrantes, se recordades, foron apresados en augas internacionais polo exército israelita cando se dirixían con axuda humanitaria a Gaza. Pois o carballiñés Alberto Pagán foi un dos retidos. Hoxe volve o Carballiño para contarnos esa experiencia que viviron, e tamén vai estar acompañado do cangués Benito González. Ambos os dous formaban parte da flotilla, se sabedes que ademais denunciaron malos tratos por parte do exército israelí, e nos van a falar desa experiencia e de cal é a labor que en realidade fai esta flotilla Sumut Global, o motivo polo que pois asumen este risco de dirixirse con axuda humanitaria a Gaza, algo que, por certo, Alberto Pagán decía no seu día que volverán a facer. Esto se pola tarde. Mañá teremos o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración ofrecendo unha charla no Carballiño sobre axudas para a rehabilitación de vivendas. Vai a ser o vendres ás 12 do mediodía na Casa da Cultura, e o que se quere informar desas axudas que se están poñendo en marcha para todas aquelas persoas, sobre todo no rural, que poden optar a elas para rehabilitar vivendas que logo

0: se poden incorporar a bolsas de venda e alugueiro. E pola tarde, mañá venres, cita na Escolma con unha proposta, pois xa de comezo de vacacións escolares, porque vai a estar con nós Inma Soto, que vai a traer entre os seus cestos todos os aparellos que Xela, a protagonista das súas historias, ten na súa aldea. Así que Inma Soto vai a sacar dese cesto, pois algo de todo, nos vai a contar moitas historias que teñen que ver co Xela e aldea, e todo elo con esta actividade gratuita 6 da tarde na Escolma, na rúa principal do Carballiño. E o sábado, teatro no auditorio, comezan os circuitos de teatro amador no Carballiño, que se van a prolongar ata o mes de xullo con diversas funcións, e a primeira vai a ser este sábado 27. Trátase de unha actividade que organiza Tiruleque, o Grupo de Teatro Aficionado do Carballiño e a Federación Galega de Teatro Aficionado, coa colaboración da Xunta. Un circuito, no que tamén colabora o Concello do Carballiño, que comeza a súa andaina co Grupo de Teatro Charamela, que vai a presentar a comedia Parecía Parvo. Será as 8 da tarde no auditorio Manuel María. Hai que decir que a entrada é libre. O que se vai a facer é o chamado taquilla inversa, é decir, que o público pode pagar libremente a cantidade que estime oportuno ou non pagar nada, queda a súa vontade. Tamén o sábado, pero en horario de mañá, temos aberta no Carballiño Oficina de Información e Asesoría Itinerante para persoas emigrantes retornadas, que vai a chegar o Carballiño da man da Xunta de Galicia para ofrecer asesoramento, e da man tamén da Federación Venezolana de Galicia para ofrecer asesoramento sobre emprego, formación, emprendemento, asistencia sanitaria, axudas ou subvencións, e tamén asesoría legal para os emigrantes retornados. Podedes consultar a información en FEVEGA, que é a Federación Venezolana de Galicia, que, como decíamos, impulsa esta oficina itinerante para facilitar eses trámites aos que se enfrontan os emigrantes retornados e que vai percorrendo diversos concellos. E o domingo, decíamos, proxección no auditorio da película Lúas de Setembro, primeira longametraxe feita con intelixencia artificial do historiador Carlos Montes. Hai dous días facía presentación no Concello do Carballiño e nos daba máis detalles desta longametraxe, a primeira que se fai con intelixencia artificial. El xa fixo unha serie con este mesmo sistema e, utilizando fotografías reais, recrea lugares, acontecementos e personaxes, que nos volve a traer en este caso, pois a través dunha longa metraxe con 110 minutos de duración. Nos contaban esa presentación máis detalles, imos recordalo.
1: Pois ben, adiantarvos que, a parte do orgullo que significa para min poder facer unha película da miña propia novela, unha novela histórica creada con moito realismo, sobre todo a partir de toda a documentación que contaba. Pero se elixín esta pasaxe para recrear unha longa metraxe, penso porque é a historia, os tres anos de historia máis importantes do Carballiño, é que reflexan moi ben o que veo a continuación, é dicir, de como era Carballiño antes e como foi despois. A xente vai coñecer acontecementos históricos de grande relevancia, vaise respostar a preguntas tan importantes como por que o patrón de San Cibrán, é dicir, poño por exemplo, non? E outra serie de cousas que se van a descubrir no transcurso desta longa metraxe. Por tanto, ten unha duración de 110 minutos, na que participan 50 actores do Carballiño, a quen nos agradece, por suposto, ceder a súa imaxe para facer incluso máis real. Algún deles é descendente real, directo, de algúns dos protagonistas do filme. Por lo tanto, para mí tamén é un orgullo que algúns dos seus descendentes pois participen da película, ¿no?
0: Incluídos descendentes das personaxes que salen na película, recreados a través da intelixencia artificial. Esta é a proposta que nos fai nesta longa metraxe Carlos Montes, que, como sempre, pois como historiador que é, bucea na historia para traernos toda esa información de como era e como foi crecendo o Carballiño, e en este caso, a través da intelixencia artificial, trasladala a imaxes. Decíamos que se vai a recrear un período concreto de 1835 a 1838. Decía el que se van a resolver algunhas dúbidas, como, ou bueno, algunhas curiosidades, como por que celebramos como patrón do Carballiño o San Cibrao. E tamén se van a recrear batallas, tamén non lo contaba.
1: En cada uno dos lugares. lugares que salen na película, pois fixen fotografías de cada un deses sitios para que fora o máis real posible. E, por suposto, a utilización da inteligencia artificial, que é o único xeito, primeiro, de poder realizar unha película sin grandes custes económicos, e despois que poida participar actores, que en realidad non son actores, pero que os transformas en actores, non? E máis cando son locais, e se falamos de 50 persoas, pois todavía máis. E que máis podería destacar? Pois penso que a trama ten un atractivo enorme. Non todo transcorre no Carballiño, transcorre algunha parte da película en Madrid. Estamos falando na época entre 1835 e 1838, durante a Primeira Guerra Carlista, e ir descubrir un persoeiro que chegou a ser un héroe nacional, que durante algúns meses pois coñeceu a xente de grande relevancia, e de descubrir porque Carballiño foi a primeira feira declarada pública de Galicia a través dunha serie de contactos que se van a descubrir tamén na película, e sobre todo as dúas batallas importantes deses anos aquí no Carballiño, que foron a Batalla de Moldes e a Batalla de San Cloro. Polo tanto, non é unha película que fale só do que é a vila do Carballiño, que en gran parte sí, por non decir o 60%, pero tamén dos arredores de toda a comarca, porque tamén tiveron a súa significancia. E sobre todo tamén é descoñecer persoeiros históricos que non coñecíamos, que tamén salen na película. E con isto podría estenderme moitísimo máis, pero tampouco quero adiantar acontecementos, e por suposto que a xente vaya a ver, animar a xente que vaya a ver a película, porque creo que é un orgullo, non só a nivel histórico, sino tamén a nivel fílmico. Tamén estou moi contento. Por certo, a banda sonora casi toda a miña, tamén creio a banda sonora, a parte do guión. Tamén me parece importante, que todo creación aquí do Carballiño.
0: Pois, oportunidade de desfrutar desta longa metraxe de balde no Auditorio do Carballiño este domingo a 8 da tarde. Así chegamos a unha. Xa sabedes, a esa hora, pausa para ver como vai a información nacional e internacional, moi pendiente, sobre todo, de esa situación que está atravesando Venezuela, despois de eses movimentos sísmicos, pois con toda a incerteza que acompaña a esta situación. E, pois, enseguida, abrimos a volta a segunda parte deste programa, coa nosa Tertulia dos Xoves.

0: abrimos xa o noso espazo de tertulia e como cada xoves, e por certo, que este vai a ser o último xoves da tempada, que despois nos imos de vacacións os que poidan, ou alo menos de vacacións de tertulia, así que moitos temas sobre a mesa para tratar rapidiño ata as 2 da tarde, que non sei se nos dará moito tempo, así que saúdo rápido. Víctor Tato, bo día.
1: Que tal, moi bo día.
0: Manuel Peña, bo día.
2: Hola, bo día.
0: Chema Ferreiro, bo día.
3: Bo día. Bueno, aproveitando que vamos a ir de vacacións, a ver se me podes comprar un traxe como ten este home para a próxima.
2: Que vou a poner de noxa, que sí.
3: Chema,
2: hai que dicirlo,
3: sí,
2: hai que dicirlo así como está bom.
4: Elegante, elegante. Podes se preguntar, só ese?
3: No, sempre, sempre.
2: No, pero como ese nunca te vin, así con ese color, que
0: color é este? Eu iba a puntualizar, sempre ben elegante.
3: Exactamente.
0: No, pero como ese chama... Traje primavera.
2: Ese chama moita atención.
4: Pois mira, fixen a propósito. Por ser ese a última tertulia da temporada.
2: Pero fixaste que ven, ahora se entre garabata.
3: No, no,
4: igual, vamos anticipar algo que igual...
2: Bueno, garabata profunda.
4: No, no, no, igual, pues, vai ser un momento sentimental aquí do... Non vou abandonar a tertulia, básicamente.
0: Sí, sí, que non se vai ser.
4: No, no, pero igual... No, pero igual a temporada que ven pode ser a miña última tertulia. Porque hai eleccións, municipais.
2: É que está dicindo.
4: No, non me vou presentar, nin tuve ninguna oferta, ningún partido.
3: Ainda estás a tempo.
4: Pero estos son ciclos, vai ser un outono quente. Vai ser un outono quente. Despois eu que penso, se te vai ben, a noite electoral estar aquí como a última vez que estivemos.
0: A ver se podemos facer esa
4: fantástica,
0: tertulia.
4: A verdad que estuvemos os tres, non?
0: No, no, Peña non, Peña ainda non estaba.
2: Estábamos aí, estuvemos...
4: Pero non, se chama así, que paramos en directo ca...
2: Ca alcaldesa, con Lorena, de Cristina, tamén falamos ca Virilla.
4: A ver, isto queda interrogante, pero bueno, quero vos seguir anticipando para que despois, si sucede, pois que non haxa choros, aquí o Manolo...
2: Carmen, eu que che está aquí no momento de sueldo.
3: Eu creo que che, por aí vamos tú.
2: Eu creo que está aquí no momento de sueldo.
4: No, pero quero confirmar que na próxima tempada vou estar, porque vai ser unha, creo que vai ser interesante.
0: Pois tú pensa, Miguel.
4: Pero despois estamos dando conta que na vida hai ciclos, Carmen. Ya xente sabes que vais aburrindo tamén das mesmas caras.
3: Si, hai xorte razón.
4: No, oye, que si vos ainda sodes xóvenes aquí na tertulia, pero é que eu rompín o teito de cristal. Acórdame cando empezáramos aquí a rapazas, que as tertulianas, entendes? Fun...
2: Cantos anos?
4: Fun o ano, un priori... Fun o...
0: Non fai tanto,
4: No, bueno, xa
0: fai. Bueno, antes da pandemia.
4: Foi antes da pandemia.
2: Foi antes da 21, creo.
4: Como no 21?
2: No 21, ahora 21.
4: Ah, 21, así que eu bastante antes.
0: Sí, sí, antes porque ainda fixemos tertulia.
4: Bueno, non nos vamos a adiantar os acontecimentos, pero quero vos ir anticipando que pode acontecer que acabo. Ademais, oiches, deixo porque había un partido pase europeas.
2: Ele está esperando unha oferta.
4: Pensa en mil, para ir a candidato a
0: europeas. Queres ir europeas, non queres...
4: Mira, levar un traquezazo, hai que darlo ao alto.
3: Claro.
4: Como a pan a zapatero.
3: Claro.
4: A mí que me deben unhas joyitas. Se os caen unhas joyitas por un corte mínimo de 1.400.000 euros.
2: No, no, digas eso que a veces después a estas palabras, esto queda aquí,
0: A ver, vamos a avanzar, que si non... En principio, todos renovados para a próxima tempada. Logo, Víctor, se nos vai anticipando que igual é a última porque xa, a verdade, que leva tempo. Pero bueno, a vida da tantas voltas que saberemos onde estamos todos o ano que ven e despois das municipais.
4: Pois sí.
0: Polo demais, bueno, sempre queremos, me recordaba antes Peña, non, que hai que acordarse tamén hoxe de Venezuela, porque despois deses terremotos esta pasada noite, pois a situación é moi preocupante e aquí temos a moita xente de Venezuela que pode ter familiares e amigos ali afectados. De feito, hoxe na Veracruz do Carballiño vai haber unha vixilia de oración pidiendo polas víctimas. Bueno, tampouco quería empezar sin falar dese suceso de película que vimos de Vivir no Carballiño, porque está todo o mundo abraiado. Aquí tuvemos secuestro, amenaza con motoserra, persecución polos tellados, tráfico de drogas, porque todo isto está en relación co tráfico de drogas, así que é que a verdade é que é difícil de contar.
4: Sabes que
0: película
4: nuevamente, anterior de Tarantino, como se chama? Anterior de Tarantino. Anterior a Pulp Fiction, a primeira que fixe ganar con moitos días. Eso é, cando estrando de cuarto orella o Maxen, que sí, cando esa escena que dame. E pensei, oye, foi a primeira secuencia que me deu a cabeza, co tema da motoserra, o tipo.
0: E que parece
4: cortar a orella ca motoserra.
0: E que parece ser, bueno, xa o contei antes, pero por xa que alguén se acaba de incorporar, un home secuestrado por unha parella nun piso do Carballiño, amenazado cunha motoserra reclamándolle a súa familia aos secuestradores 500 euros para saldar unha suposta débeda, cando a Garda Civil entra na vivenda, ademais con apoio da Unidade de Seguridade Ciudadana da Comandancia de Ourense, pois atopan o secuestrado, atopan a motoserra, deteñen a, dentro do que a parella, deteñen a un home de 30 anos e a muller teñen que perseguila polos tellados porque escapa por un tellado. Estamos falando dunha vivenda de 5 plantas e durante a fuga tira unha bolsa con 50 gramos de cocaína dentro do tellado.
4: Mira, bueno, mira.
2: Todo de peliculero total, es decir, esto nin unha serie de...
4: Esto parece que recorda a estas tamén as películas de James Bond, cando vai polos tellados, sí, que hai moitas escenas desas.
2: Hai moitas escenas
4: desas, que van polos tellados.
2: Que lle gustaba moito menos saltar os tellados.
4: Ben, pero antes de nada, darlle un abrazo grande a xente venezolana que está por aquí, porque xa non has tenido unha rapaza. Falando, estaba moi preocupada que estaba sin dormir porque non sabía nada dunha boa que ten en Venezuela. E desde aquí, pois, un abrazo, que todos ahora ven e que podan localizar a súa abuela, ya, bueno, ya a todos, todos
3: sí, eu,
4: os migrantes que están alá.
3: Me uno a este comentario. Hoxe, as 4 da mañan, falei con un amigo meu que está en Caracas e a situación é bastante lamentable. Claro, no, ainda que o anuncio que din de número de falecidos é moi pouco, aparentemente, o que están dicindo agora.
4: Non era unha mañana noticia, un medio de comunicación, falando de auténtica barbaridade, falan entre 2.000 e 100.000.
3: Bueno, se fala...
4: Pero se sabes como é o medio de comunicación...
3: Sí, pero se falan de 100, ojalá fora solamente eso. A situación é lamentable, non? E curiosamente, onte, que estuve en Moaña, estuve en un local que de venezolanos, e estuve falando, porque coñezo bastante Caracas, e falando de Altamira, a Guaira, e que foi, digamos, o epicentro na Guaira, fundamentalmente foi aí, non?
4: Foi exacto como algo,
3: non? E este amigo meu non lle pasou nada, pero me comentaba que casas de alao que habían colapsado, é dicir, e a situación é lamentable, era o que lle faltaba. Todo caso, que, bueno, parece ser que hai unha seguridade internacional, con independencia de color político e a ideoloxía que teñen, e eu creo que é o que hai que facer, e nos concretamente, pois comer razón, non? Porque Venezuela foi e agora menos, pero foi un país de acollida dos nosos emigrantes e hai moitísima colectividade, e
0: claro,
3: aquí tamén non dar unha aperta e brindar de todo tipo de situacións que podan ser favorables para que estén en contacto, e o concello que este a altura das circunstancias, que non me cabe la menor duda que así será.
4: Estarán que teñan algún modo de que, bueno, xente de aquí que polo mediante embaixada ou algo, pois que podan facer o que se poda, porque claro, nunha situación destas pois é moi moi complicado.
0: Bueno, pois vamos ao local. No,
3: e ao respecto de o que decía ao principio dese episodio, digamos, de película de terror,
0: do secuestro,
3: é dicir, efectivamente aquí hai un problema serio,
0: de drogas, te refieres, de tráfico de drogas.
3: Aquí foi un referente, eu lembro, eu fui o que promovín un centro de tratamiento de discapacidades que funcionaba aquí.
4: E agora, acordaste, canto dicían que fizías eso?
3: Sí, horrible, foi horrible, e funcionou.
4: As persoas que tu veces?
3: Funcionou, sí, como, hombre, todo o mundo estaba en contra, porque aquí somos moi hipócritas. O tema é cando te toca a ti na familia ou algún fillo, me entendes? Pero bueno, pero eu tuve ocasión pero me costou, pero un montón de críticas, non? E desafortunadamente hai unha volta a esa situación, non? E isto é un episodio, pois, un pouco, digamos, de película de coña, non? Porque resulta que facer un secuestro por 500 euros xa te indica que narcotraficantes son eses, non? Me explico, é dicir, 500 euros...
4: Non, pero o que pasa é que no Carballiño vai estar moito...
3: Sí,
0: pero na vivenda había unha báscula de precisión, sí, anotaciones de venda, 250 euros en efectivo, obxetos cos que amenazaron a víctima. É o que digo, non é a unha gran escala, porque por 500 no. euros, pero sí que é certo que se producen xa varios episodios.
4: Non sei se fai unha semana ou algo tal, xa ali pola rotonda entrando no Carballín, ali non estamos moi ben entrados, pero tamén non ver algo, non sei onde que fora, pero ver unha redada
0: aí bastante habitualmente.
3: A mensaxe que hai que trasladarlle a veciñanza, os pais e sobre todo os fillos, moito cuidado cas drogas, moito cuidado, porque é terrible.
0: Ademais, hoxe son, digamos que, daquela cando falábamos do tema este de da metadona e todo isto, era máis visible, non? Porque estábamos falando dos tempos da heroína, pero claro, agora é máis invisible, quizáis, pero eso non quero dicir que sea menos.
3: Sí, hai que funcionar claramente, e os servicios sociais teñen que actuar tamén na detección de esta situación e poñer os medios oportunos para, en certa medida, axudar a...
2: Pero xa podemos abrir outro debate, Chema, dime, dos servicios sociais tamén, porque outro día no pleno, unha modificación de crédito, non sei se isto vexe no pleno,
3: sí,
2: pero
3: sí,
2: cando fixemos a famosa modificación de crédito, ben biches que servicios sociais, 0 euros.
3: Xa.
2: Non hai problemas aquí no Carballín, que hai servicios sociais que non se dedica nada de modificación de crédito. Xa fixe iso que non é normal.
3: Digamos, un país, un concello, é dicir, que presuma de ser democrático, ten que ter atendidas as necesidades básicas. Os servicios sociais son fundamentais, e estou falando desde o convencimento de sempre, de primeiro no Concello e depois na Xunta de Galicia. Entón hai que ser, digamos, receptivo ás demandas que fai a xente. Hai unha situación complicada e hai que ter unha equipa que faga detección de situacións e paliar na medida do posible e evitar que vayan a más e que pasen as cousas que están a pasar, non? Este é un fito concreto, pero é un máis, non é unha anécdota, non?
4: Sí, pero eu creo que está latente o problema aí. Eu xente que xa non ten comentado. A ver, ao final isto foi un anecdótico, tomámoslo así a cachondeo de certas cuestións, porque hai que tomálo,
0: bueno,
4: a persecución...
0: Exacto, chama atención.
4: Chama atención, aparte, ela resulta que denunciara, e estaba denunciado por ela, tiña unha orden de alexamento, sí. Sí. E xa tiña antecedentes, é dicir, que acusa... Bueno, é bastante todo escuro, non?
3: Sí, sí.
4: É así un pouco escuro. Pero...
0: É porque se quedou afortunadamente en nada.
4: Claro.
0: Nos rimos e nos acordamos, claro, de películas, pero o sea, ollo.
4: Pero hai seis que non
0: podemos ter outra situación.
4: Non andamos sobre todo nos locais nocturnos, non sei, pero hai xente que o comenta precisamente que Carballiño, home, é por agora mi doenza, non?
3: Bueno, pero
4: estamos,
3: xa,
4: pero bueno,
3: pero tivemos estar vacinados, porque hubo unha situación,
4: sí, claro,
3: lamentable, con mortos,
0: No, e bueno, miúdo e non, bueno, me refiero, comparado a outros, claro, sitios, pero bueno.
4: Penso que o lado positivo é que vexo que as forzas e corpos de seguridade que funcionan, parece que está funcionando, non? Porque isto, dicir que foron gaudos a voces nesta cuestión, e imagino que estarán ao tanto desta situación e porán os medios para que non se volva a suceder. Pero que dicía Chema, sobre todo incidir moito nos nosos cativos e cativos, bueno, non só tivo, na nosa mocidade, xa, a rapazada, non? Porque aparte hai unha idade que entre os 12, 16, 17 anos que parece que non teñen outras expectativas aquí en Carballiño, non?
0: Bueno, é o que falamos moitas veces, non? De buscar algunhas ideas para fomentar un ocio sano entre a xuventude, claro, que moitas veces, non sei quen o dixo outro día, non sei que invitado que pasou por aquí dixo esa frase que é certa, que se condena aos rapaces a estar nos portais nas galerías, e é certo,
4: sí, sí.
0: Pasas polas galerías, polos portais e están ali reunidos, porque realmente
4: é sobre todo na zona de Flores,
3: de Carreal,
4: de Rapazada, que vai hacia abaixo camiñando, sobre todo estábamos facendo os ensaios da Pepa Lora, tiene unha cantidad de Rapazada, sobre todo nisa idade, nisa rango de idade, igual se topaban gusto estando por ali, pero empezas a sospeitar,
2: pero xa logo denunciar os grupos de oposición que a xuventude non ten locales, non ten sitios para estar
4: alternativas.
0: E agora que falabas desa modificación de crédito, falabas dos servizos sociais, pero xa que sacaches o tema, Peña, esa modificación de crédito, bueno, que se van a facer moitas cousas, non
2: sí,
0: sei
2: bueno,
0: como vedes.
2: Non sei, bueno, moitas cousas, pero xa te digo, unha concellería como a de servizos sociais que tiña 0 euros, co que hai que facer...
4: 0 euros, xa...
2: 0 euros na modificación de crédito.
4: A modificación, pero terás
2: enado xa no orzamento, xa partida,
4: pero na
2: correspondente.
4: Non lle tocou nada.
2: Bueno,
4: chama a atención que non lle toque nada.
2: No, que dicían que estaba magnificado, non? Tamén que me dixeron, que decía... Que fixeron como
4: Que eran botas modificadas, que eran unha cosa,
0: tanto o que dei Peña e o Feito,
2: que
0: son as dúas únicas concellerías nas que non non se incluía unha partida da Moixana no crédito, eso é un feito.
2: Eso é un feito, está aí. Eso parece que
0: o resto xa
2: non ves a canta a xente tiña a axuda do fogar na entendes, hai o SAF, que hai horas que
1: non están cidades xa están cubertas por
2: tanto que teñen. Non, non está cuberto porque hai moitas, xa te digo, na xentiña que non ten as súas horas, que non lle dan as súas
1: priorizar, non hai. Priorizaron outras partidas.
2: Priorizaron outras partidas.
0: Bueno, e a modificación de crédito en sí, que vos parece? Porque decía, por exemplo, outro día, Sofía, que pasou por aquí, dixo unha cousa que tamén é certa, que igual en esta época do ano que había era que pensar en facer orzamentos, en a modificación de crédito.
2: Esa era unha das cousas que tiña que haber, pero bueno, outro día...
0: Orzamentos.
2: Estas alturas...
3: Anunciou que iba a ser este ano.
2: Sí, que iba a facer por 20
3: euros. Tendo maioría, que non haxa no goberno do Estado, pois, bueno, pois pode ser incluso razonable, non? Pero aquí teño maioría que non teñan
0: claro,
3: que
0: presentar
3: o seu orzamento, porque aí esas modificacións de crédito non terían lugar.
0: Xa poderían ir en orzamento.
3: Comprende, claro. Si, se necesita tanto. Antes había esta partida asignada a isto, pero, que sei, o cemento, o chapapote e isto, pois, pues, sí, que van por aí os tiros.
2: O microfalto.
3: Que van por aí os
2: claro,
3: tiros.
2: Bueno,
3: que...
2: serán giles, pues,
0: bueno, van por aí, ou non sei, porque o que decía Peña, hai concellerías... que se levan...
2: Pero casi fueron son estándar, 40, 40, 40. Bueno, o premio gordo leva a consellería de Pepe a... ya outro, non sabe o nombre, non me recordo mal o nombre, pero bueno, a de obras ya de deportes, son as que máis...
0: Claro, pero aí
2: vou...
3: Pero hai un instrumento que os orzamentos, e tú tens que dicir, oiga, eu en obras ou en deportes tiña 40.000 e necesito 80.000. Oye, non terás que facer unha modificación, que é digamos, un instrumento legal que se pode facer,
2: bueno.
3: pero primeiro había que aprobar os orzamentos. A partir de aí, se hai unha anomalía en canto un desfase económico unha partida, pois pues,
2: sí, hai que facer falta e tal, hai que modificar.
1: Igual non hai acordo para aprobar os orzamentos.
2: Bueno, pero, se teño maioría, pero si...
1: Teño maioría, pero que haxa maioría dentro da maioría.
2: Pero eles dicen que se leva moi ben, que todo está en armonía, eso dixo eles.
0: No, pero mira, aparte de que se leven ben ou mal, porque eso non debería importarnos orzamentos, cada un, como decía outro, toma café con quen quere, pero traballo o traballo, pero sí, hai unha situación que igual sí que influe, non? Que esa baixa que agora é incapacidade permanente de Francisco Fumeda, que igual nos muda o escenario, que non o temos claro, que comentaban os grupos de oposición que se enteraron outro día de que cambiou.
2: Sí, porque estaba seca desde 19 de maio, se non recordo que chegara o escrito ao Concello onde lle comunicaron. E é o cultismo que ten este grupo de goberno, que enterar iso o día anterior ao
0: pleno. O día anterior,
2: a ti parece que xa unha comunicación.
0: Entón planteabase no pleno si realmente, estando en esta nova situación de baixa, de incapacidade, si realmente pode seguir delegando competencias no actual alcalde accidental ou se habería que convocar eleccións e elexir un novo alcalde, que é a dúbida que está sobre a mesa.
2: Terán que pedir a secretaria, terán que pedir un informe Luis, dirán yo, pero hai unha, creo, hai unha jurisprudencia do Tribunal Supremo, que era un outro día, que ningún alcalde na mesma situación non pudo, tuvo que deixar o mandato. Non podía ejercer de alcalde. Eso hai unha sentencia que vino outro día e dio así. Ahora,
0: pues a ver,
2: aquí
0: claro,
2: entra
0: claro,
2: o cuadrado.
3: O que máis está plantexado?
2: O que pasa co ocultismo que é o problema? Que chega eso, tú, como nico.
3: Pero será tan complicado solventar e informar cal é a situación
2: Chema, pero tú parece che normal que chegue o 19 de maio esa resolución e que haxa un pleno anterior nos comisións de goberno e que non te comunique nada a
3: Comisión,
2: e despois xa
3: non é ganar tempo
2: pero se chega a un informe
3: se está claro
2: da Secretaría,
3: bueno, secretaría
2: pode ejercer a cabo o problema
3: a Secretaría terá que informar non
0: é que eu quería un pouco Peña claro, se si a Secretaría ten que informar que igual está todo correcto
2: claro,
0: pero generan eles mesmos esta dúbida por non comunicalo, por a falta de transparencia, porque ollo, comunica, se diz, mira, o estamos gestionando, ver o que se vai a facer,
2: claro,
0: non, que igual pode quedar todo
2: así.
1: Inda que isto pode ser no ámbito privado, podemos engadir no ámbito privado, eu creo que ten trascendencia pública neste caso. Evidentemente,
0: claro,
1: as cuestións tipo personal, enfermidades...
2: Porque dan capacidade permanente, absoluta.
1: Según dixeron, claro, a ver, estamos falando según o que
2: dixeron
1: o
2: que
1: dixeron
0: o que
1: dixeron
0: o que dixeron
2: o que
1: ten relevancia, evidentemente. Yo creo que estas cuestiones de tipo de relevancia positivas se comunicar previamente, porque si ten influencia, claro, ahora hay que esperar, hay unos tiempos, imagino que la secretaria terá que, a vista da información.
2: Pero si se da tipo
1: que requira, digo, si lle requira ben esa información, ela terá que facer un informe preceptivo, claro. Por si Paco non pode seguir esta función. Claro, hai que ten a súa trascendencia, porque si hai que convocar, non a eleccións, como dicía estilo, así que de eleccións non,
2: hai que convocar un pleno,
0: bueno,
2: para...
0: Claro, equivoquei, non son eleccións, elegir novamente o alcalde, pero elixa a corporación.
1: Claro, hai que elixir...
0: elixir novo alcalde, claro, non claro. Que vayamos a votar outra vez, non, non, non.
1: Ten a súa trascendencia, que ahora cambia a situación.
2: No, claro, porque eles venderon os...
1: Que a millón non cambian nada.
0: Que a millón non cambian nada.
1: Informe, informe favorable para que Paco poda seguir nesta situación.
2: Pois pues está...
1: bueno, pasa nada. Bueno, a ver, sabemos que cando hai unha resolución do IN, neste caso, ti sempre tes normalmente un mes para alegar o que ti consideres o
2: futuro. Sí,
1: claro, creo que por eso, que a mellor, pues, non sei, Paco, que fará, fará o que considero, pero tú non, ele poda alegar contra esta resolución do IN, vale?
2: Sí, pode,
1: claro.
2: Sí,
1: claro. E para a vosa resolución dois, por eso que eu non sei os plazos ao mellor pois ainda se van a ampliar.
0: Claro,
1: vai dicir que non esperemos que sea inminente toda esta situación.
0: No, pero,
1: o que pasa que
0: pero hai que aclarala.
1: Eu creo que sí,
2: pero
1: eu
2: creo que
1: sería, se, eu creo que aparte ten trascendencia pública,
0: non é? Sí, claro.
1: Eu creo que se sale xa do ámbito privado.
0: A ver, se sale do ámbito privado no momento en que se pon en cuestión se... digo entre aspas, pero se pone en cuestión si es legal que teñamos un alcalde accidental. En este
1: claro,
0: caso
1: a mí no me gusta la palabra accidental.
0: Bueno, pues ahora que bueno, accidental es que se utiliza ahora oficialmente.
1: Ah, vale, vale.
0: Entonces,
1: en función, pensé que era en función, o sea, que no, no me gusta accidental, no me gusta, que no
0: sí,
1: me
0: pero
1: me...
0: un accidente, pero es así. Accidental
1: sí, accidente fue, pero
0: bueno. Pero bueno, sin centrarnos en eso. O tema es que tenemos que aclarar si la situación está bien así, es correcto. Si no está bien así, pues efectivamente habría que convocar un pleno y elegir nuevo alcalde. Entonces, ahí es donde nos claro. La situación en la que nos ponemos que hay que aclarar.
1: Vale, pero también hay que tener claro eso, es decir, Paco, que ni Paco ni Juan, Pepe,
0: sí, claro.
1: Manolo, tienen un plazo de alegaciones ante cualquier tipo de resolución.
0: Bueno, pues vamos a esperar.
3: Pero el problema, ¿dónde quiero ir yo? En fin, ninguém tiene ningún interés especial en cuestionar la situación de Paco, nada más que sea una situación
1: no,
3: claramente anómala, sí, entonces sí, sí, lo sí, que sí. Diga aquí.
1: Hay que clarificarla.
3: Clarificarla y sí, prueba. Y la pregunta que yo someto aquí, si tú estás en una situación, si estás en incapacidad, ¿cuál es la pretensión política en este caso? Porque si tú tienes una vinculación con el concello, alguna pretensión terás. Es decir, ¿qué quiere usted? ¿Seguir aquí? Y tal. Y después hay una situación que es el núcleo donde se debate toda esta situación anómala. Que aquí había unos acuerdos que se iban a digamos, solventar o primer año, que era pasar de alcaldía. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que vamos a esperar a que pase el verano y ganar tiempo. Pero tiempo para...
0: Puede ser.
1: No, pero eso sabes que no va a suceder.
3: Pero tiempo para ver.
1: Todos sabemos... A ver, Pepe sabe que no va a ser alcalde.
0: Ah,
1: en
0: no,
1: plenos
0: no.
1: Poderes, eso sabemos todo. Aquella rolda de prensa que fijaron...
0: Bueno, pero si ahora cambia la situación, ¿tú crees que tampoco sería? Porque si hay que...
1: Cambia, no, no. Ahí cambia la situación. Porque teste que pronunciar.
2: Teste que pronunciar. Teste
1: que pronunciar.
2: Teste levantar a mano.
1: Claro, es decir, por eso cambia, por eso cambia. Pero digo que... Todos sabemos, eu chamei en aquel momento paripé, bueno, igual non é a palabra máis...
2: Sí, bueno, tú nada, chama yo que quere, unha escenificación que tiver no seu momento, unha película que
1: nada me cochea. Votar o balón adiante, non? É seguir con
0: sí.
1: Esta situación. Sabe perfectamente que non ia pensar perfectamente que non ia ser alcalde tú con plenos poderes, sabe perfectamente.
0: Xa.
1: E Paco tamén.
2: Sí, bueno, pero,
1: pasa,
0: bueno, pero de
1: fórmula.
0: Todas maneiras...
1: Ahora cambia, muda a situación.
0: Ao mudar a situación,
1: sí.
0: Imaginémonos, si todo queda así, perfecto. Se muda a situación e hai que elegir un novo alcalde, xa se verá que aí será o posicionamento
2: bueno,
0: de
2: cada uno. Ahora só nos esperaba que a secretaria, Pilar de Armón, que sea clara que...
3: tan escabroso pedir una explicación a todo esto, ¿no?
1: No.
3: ¿Me entiendes? Porque o que sí. Se dice, bueno, alcalde, ¿quién va a ser el alcalde? ¿Por qué no es el alcalde? Etcétera, etcétera. No me entiendo.
2: No, ¿por qué tuvieron un oculto en las comisiones, en el pleno? En el pleno,
1: no, que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Si se hace un pleno, vais a escenificar seguramente a fractura que hay.
0: Claro.
1: Evidentemente.
0: Creo que están intentando
1: que hasta ahora hubo una persona que o dixo claramente, que foi Alberto,
2: sí, sí.
1: Tuvo a valentía, hai que reconhecelo, para dar a súa opinión ao respecto, Silvia deixou no entrever, non?
2: Pero nunca foi tan claro como foi Alberto.
1: Pero, non damos votos, non damos votos para a maioría.
0: Claro, que eu penso que se intentou, como decías ti,
1: claro.
0: Botar o balón adiante para non chegar a esa situación donde quizáis
1: claro.
0: Pues, non tuveran a maioría. Bueno, pues veremos si se abre un nuevo escenario, bueno, si nos quedamos igual.
2: Claro, dame un minuto solo.
0: Sí, que me llegue la publicidad.
2: Un minuto solo para que acaba de llegar ahora.
5: do Club Deportivo Arantino, vamos informar para que os socios estén a tanto, porque hai un cambio de localización. Ibase facer no auditorio, pero parecer, por non se sabe que pasa, por causas así, debe ser por algo do tema de
0: non funciona
5: o aire acondicionado, aí non deberá arranxar, e pasa a Espiñedo, ao Estado Municipal de Espiñedo, a Asamblea de Socios.
0: En primeira, a que hora era?
5: En primeira convocatoria a 20 horas, e en segunda convocatoria ás 20:30, que eso queda para que os socios sepan que se cambia, va a dar
0: importante,
5: Espiñedo,
0: non un auditorio.
5: Non
0: un
5: auditorio.
0: Vai a chegar ao auditorio, creo que va a chegar un carteliño.
5: Eu
0: vai
5: a chegar ao auditorio.
0: Eu ven que sexa que veñas
5: que como xa dixeronos aí no medio de comunicación, que non se sabíamos moito antes, pero non publicamos nada, pois Francisco Vázquez é a única candidatura que está presentada hoxe a este momento de
2: que non é Pachi Vázquez,
5: que non é Pachi Vázquez.
0: Pero
5: quen
0: é Francisco Vázquez? É de aquí.
5: Pois Francisco Vázquez é de Universidade de Arousa, de Ría Baixas. É un nome que, bueno, non é a información que teño, pode dar alguna, non é pode dar toda. Negocios bastante inmobiliarios, vai moito por Madrid, e xa está indo por xa.
0: Pero que asuma a presidencia non quere decir que sexa o inversor ou vai todo xunto. Ou saberemos hoxe.
5: Saberemos hoxe, non podo dar máis información, non podo dar máis información. Pode, non quere, non podo dar máis información.
2: Non quere dar.
0: Bueno, xa adiantou algo, veña.
5: Non podo dar máis información.
0: Vamos á publicidade, que temos que seguir, que temos moitas cousillas hoxe.

0: baixa unha enfermedad.
1: Unha baixa, sí, estamos aí. Vale, e que despois o problema é ese. O problema é que o parque de bombeiros está tamén en folga.
0: Está en folga.
1: Sí, está en folga. Entón, ao final de conto, vamos a topar unha situación na que entre un xeo que vamos a estar dous.
0: Vale, porque o concejal de personal, Alberto, tuveste unha reunión con ele, dixo-vos algo, planeamos algo.
1: Falei con ele outro día e dixo que iba a poner toda a súa parte para mirar a ver como podía facer unhas listas rápidas para poder coser o personal, pero claro.
0: Pero canto vos leva dito isto xa, cantas veces, vos reuniste con canta veces.
1: Bueno, levamos dito xa fai tempo.
0: Claro, é que xa non confiade en eles, claro.
1: A ver, non é confiar, non é desconfiar, xa é como dicir, bueno, vale, tú vale.
0: Cando se será? Sí, eso cando se será, non? Claro. Como hace todo salud, cando se será?
1: Exacto, claro. O noso problema é que non vamos a poluir nada. Que facemos unha
0: pregunta? Non, ben facedes, hai que poluir.
1: Bueno, xa, gracias.
2: Toño, xa te vamos despedir, se queres engadir algo máis.
1: Vale, nada máis, perfecto. Gracias por darme estes minutos para poder comentarvos un pouco a situación e nada máis. Muchas gracias.
2: Nada, gracias a ti e que se solucione pronto, graciñas.
3: Ánimo. Mira, a mí parece-me que isto é un disparate. 3 anos por unha cousa deste tipo denota o interés que hai por parte do grupo de goberno en que isto funcione. Tato, no seu momento, dixo aquí que se non están dispostos a ter este servicio, que digan que non o queren.
4: Claro, que o quiten. E xa está.
3: O que non pode ser
0: firma.
3: É que resulta que unos, para unha intervención rápida, teñen que ter unhas equipas especiais e deben 3 anos en isto. E puxe un exemplo, a quen se lle ocurre que todas as ausencias
0: a se vas a pagar un incendio e vas con a manguera a buratada,
3: que non vas a pagar o que a manguera que lo que iba a frijo de
0: sí,
3: o
0: churrillo,
3: o sardín,
0: sí,
3: quero dicir que isto denota que non me interese. Eu traslado de aquí, é dicir, hai que ser valientes. Se non están dispostos a que isto funcione, pois que o pechen.
2: Sí. Sería máis xusto para todos.
3: Non, pero a quen se lle ocurre decir eso? É dicir, unha persona, mire, é que resulta que son enfermeiro e me tardan 3 anos en mandar o material desechable para poñer unha inyección e tardan 3 anos, pero que
0: non lo xiva. E aparte está ahora que, como di aquí o Toño, que dixo que están en precario.
2: Exacto, xa non é os trases, sí, é a falta de personal.
0: Claro,
2: é
0: que un servizo que é fundamental,
3: claro,
0: que fan moito traballo, fan moitas cosas, cando hai unha inundación, cando hai agua, cando hai
2: outra,
0: co engadido, quero dicir, co engadido da folga do bombeiros, imagínate, unha persoa sola que non hai, ainda temos sorte, non hai xa
2: e os bombeiros ollo que tamén, que nos repercute igual, en este caso non é municipal, pero é responsabilidade da Deputación, que hai atrás pasou que están todos os servizos de bombeiros baixo mínimo. Me acordo que comentei aquí, se produciu un accidente grave en non recordo se Sinzo ou Berín, e requeriron reforzos porque só había unha persoa, e foron os do Carballiño, e había 2 do Carballiño que foron, e se quedou solamente o sarxento que ten que quedarse aquí na oficina. Pero é que houve outro accidente que necesitaba escarcelación aquí, e entonces o sarxento se tuvo que ir e quedou a oficina sola, porque si se producira unha terceira incidencia, que podería ser, estábamos sin servizo. Uns estaban, creo, en Sinzo ou Berín, e outro non recordo que zona era, pero se supón que non pode haber 2 e os sarxentos, senón que debería haber polo menos de garda.
0: E aparte, estadísticamente, na época estival é onde se producen máis tipos de incidencias.
2: Claro, que Toño tamén.
0: Claro, que
2: se suma, tener en conta que incendios, pero tamén son as escarcelacións dos vehículos, os accidentes.
0: Eu creo que bueno, pasa que
2: isto son os bombeiros do
0: cosa que son recurrentes, este, por fin, me alegro de que por menos o tema dos EPIs que xa teñen
5: solución, ainda é a ver,
0: bueno, menos vai ben camiñado, se hai un orzamento, como son as empresas que lle xunte os equipos, pois entendo, parece que sí que vai para diante.
5: Pero creo que hai que ser, está licitado.
0: Eu reafirmo no que sempre dixen, na vida, sobre todo en política, hai que tomar decisións, e moitas veces hai que ser valente,
3: claro.
0: E ter moi claro, e hai que ser valente, e a veces hai que tomar medidas, ter moi claro, sí ou non,
2: claro.
0: E non andar duvidando,
3: pero
0: sí ou non, e se é sí, pues,
3: pero non estamos,
0: e se é non, pues mira, pues non, porque queremos outras prioridades, claro. Ou por o que se xe.
3: Pero estamos pedindo relevo, decir, a detección dun problema. Clarísimo, non? Non hai material para esta xente que está traballando nunha situación que é bastante complicada. E eu digo, se mañá, desafortunadamente, ojalá nunca pase, hai un incidente ou un accidente ou algo que sea grave, quen é o responsable?
0: Non,
3: pero
0: se lo hemos dito moito,
3: pero que

0: alguén, digamos, isto que estou lanzando a efectos de que corresen o tema, porque eu tenho que dicir algo,
1: creo que será a seguinte corporación municipal para maio que enterar de asumir esta responsabilidade.
2: Bueno,
1: creo que sí.
2: Bueno, pois que nos quedan 7 minutinhos e nos quedaba sacar outro tema tamén. O outro día, como ben pronosticamos na tertulia anterior, non se iba a aprobar, xa o pensábamos, a urxencia da moción que levaba Espazo Común para debatir no pleno sobre esa suba no recibo da auga, porque recordamos que primeiro hai que votar si se considera urxente ou non, e o grupo de goberno decidía que non. Entonces, a única vía que queda é leválo outro pleno, ao seguinte pleno, ou a vía pola que optou o Espazo Común, que pedir un pleno extraordinario.
3: Un pleno extraordinario para falar da subida da auga, porque que non era urxente isto, cando a oficina da auga había colas e colas reclamando esta subida, e que non o deixan urxente, pois xa, mira, a mí me sabe o que é urxente.
2: E non son a subida, perdón.
3: De que non é a subida,
2: Non, no, pero non solo eso, e hai un caos total co tema dos recibos. Moita xente vai porque ten mala dirección. Caos total nese traspaso.
0: É lexítimo que calquer partido político quera meter o dedo na llaga, pero que este non é o caso. O caso é a reflexión que hai que plantexar da cidadanía a seguinte: hai malestar pola suba d'agua.
3: Moitísimo.
0: É
3: algo que non é na calle.
0: Ai, na verdad que hai.
3: Porque a mí non hemos dito moitas veces que podemos estar aquí.
0: É necesario que se faga unha moción e que non se aprobe.
3: É case que facer un pleno extraordinario.
0: Un pleno extraordinario.
3: Máis gasto para o concello.
0: Repercute no concello. Porque entonces que ocorre? Que é unha realidade distinta a que ve todo o mundo, a que ten o grupo de... Igual pode ser, que dice que non exista. Eu creo que é unha manifestación máis de unha patoloxía que emana deste grupo de goberno.
2: E que tampouco ten moito sentido, porque o único que faz en realidad é retrasar o debate un mes, porque poden levar o próximo pleno.
3: Claro,
2: pero
0: darse a circunstancia de que na explicación que den no pleno, pois resulta que se entenda que
3: pero cando se vai unha vuelta, cando se vai dar para atrás, en un chega votamos a moción, que queres dicir?
0: Quero dicir dúas cosas. Primeiro, que non están preparados. Segundo, que non teñen claro as cousas. E terceiro, que non lle dan prioridade a unha demanda social que está aí. E tampouco costaba nada por decir ese tema. E tampouco costa nada por decir a veces que resulta que non foi afortunada a decisión que se tomou.
3: Tocar
0: algo do pleno todo que me pareceu especialmente lamentable todo, ¿no?
2: Bueno, pero a ver que diga algo sobre agua. Ah, bueno, pues entonces
0: quiero decir que outro día hubo unha moción sobre transfugismo e eu, en fin, vin a Pepe leer un documento que non o fixo él.
3: Ahora sabes cuándo fixo él.
0: Bueno, non no sei, sé, igual o fixo él, non tan... Pero bueno, hai que, decir, incluso lendo, hai que ser un pouco máis convincente do que se di, non? Decir,
3: porque non
0: se...
3: no estaba convincente no que leía.
0: No, pero sobre todo que, oye, eu non son Castelar, que son un gran orador, ni moito menos, nin lle pido a xente que se xa Castelar. Ahora, hai que estar un pouco alto das circunstancias. E eu creo que despois, cando se chega a casa, hai que analizar o que dixemos en este tema. É dicir, hai unha cuestión que falar de transfugismo. É necesario, non é necesario? Pois sí, pois alguén entende que é necesario. Un grupo político que ten a legitimidade para plantexalo. E todo é botar valores fora. E é lamentable, non? É dicir, outro día, por exemplo, a moción chea de sentido común de Sofía, que foi aprobada por unanimidade,
2: claro, de sanidade.
0: Pero a mí me caería a cara de vergonza. Aquí hai un organismo que se chama Consello de Saúde Municipal.
3: Pero non se reuniu.
0: Entonces, ese Consello de... os profesionales do centro de saúde, que entendo que algo que terán de decir para facer un diagnóstico de cal é a situación, chámese situación do centro de saúde, chámese el número de profesionais, etc., etc. Resulta que esta veciñanza para decir algo ao respecto que está representada, e está, por último, os representantes do concello. Bueno, e como isto non se fai?
2: Está aprobado en plenos anteriores.
3: Pero está aprobado, creo que sea esta moción.
2: Pero no fue apoyo al OPP, pero aprobado en plenos anteriores.
0: Pero entonces, a pregunta es la siguiente: ¿para qué están los órganos?
2: Bueno, xa falamos moitas veces aquí, creo que Víctor Sol dixo moitas veces isto de aprobar a moción e metela no caixón.
0: No, pero
2: que non debería ser lógico, pero pasa.
0: Pero hai cuestións que non hai que ter discrepancia política ninguna. Hai unha detección dunha problemática concreta. Hai un centro de saúde que está para facer outro novo e non vou entrar xa.
3: Pero estamos anunciando outro día, hoxe que é 25, non? Faltan 5 días. 5 días. Que a Xunta comprometeuse a redacción do proxecto. A adjudicación, a redacción do proxecto, ainda, Estamos a junio de 26.
2: Non sei tampouco se se lle pasou toda a documentación para poder redactar o proxecto.
3: Claro, é que aquí vamos,
2: non sei, porque a resposta da Xunta foi así un pouco ambigua, en plan,
3: que é denigrante que xa las tertulias de Jaio, acordaste tanto que dixen, claro, se temos centro de salud po 27, pero
2: non, e aparte 30, que o conselleiro cando deu a resposta que dixo que se comprometía no primeiro semestre falaba algo así como sempre cando se fala o trámite do concello,
3: cando vas tú a Deboborás, o Deboborás xa está empezado. E aquí,
1: bueno, Víctor, no, quería unha queixa rápida que aparte poden ollar eu mesmo, non? No concello vin que só, bueno, estas semanas foi esta situación, que só hai unha persoa no servicio de rexistro no concello, e creo que é insuficiente. E les mira, falas claro que, a mesma con esta persona dixe que é insuficiente, non? Dicir que había unhas colazas, son servicios que eu creo que tes, non sei se hai forma de reforzalos ou non, pero hai que ser máis áxiles. E pois son, te imagina, te vas pedir un certificado de convivencia ou de empadronamento, tens que ir 4 veces ver a mesma persoa. Chegas, sí, ali, po papeliño, vas a recolección, sí, pagas as tasas, volves o papeliño, e despois, dentro de X tempo, tens que volver outra vez para recoller o certificado. Por favor, hai que ser máis áxil. Decía Manola Carmena, estou totalmente de acordo, parece que digitalizamos a burocracia. Digitalizamos a burocracia. Hai que ser
3: máis axiles, no mesmo día. Creo,
1: claro, mesmo, no, a mí me funcionaba, eu decía.
2: Claro,
1: oye, con isto, despois, a persoa que está ali, moi amable, moi servicial, co seu traballo moi profesional, non teño absolutamente nada que dicir, pero para min parece insuficiente. Hai cousas que, ademais, eso son, os veciños están sufrindo, se se pode dicir, entre comillas, diariamente,
2: claro,
1: este tipo de servicios. Hai que ser máis eficiente a nivel municipal. Digo yo, a próxima corporación xa me estou adiantando, Amaio, por favor, é que son pequenos detalles que hai que pulir, sobre todo que repercute nos servicios que lle dan aos cidadanos. Eu son un deles, por exemplo.
2: Vale. Unha das cousas creo que habería que facer para poder incrementar ese personal é cambiar a RPT, que era unha das cousas,
3: pero que levan 4 anos este equipo de gobierno, bueno, 4 non, 3 e pico, e non o fixeron.
2: Claro.
3: E vais a acabar a legislatura, se fazer, e vou dar outra que me chegou queixas dos hosteleros, porque sei que andan que queren cambiar o dos bares todos da zona de arriba e queren meter nas bastias, claro.
2: Perdona, que contextualiza, que eso non se entendeu nada.
3: Bueno,
2: na festa do pulpo,
3: porque logo me corre estando, me faz meter que xa me atrago a mitad das veces. Os bares que da festa do pulpo, sí, chegoume, falaron comigo, dixeronme que non están moi contentos porque os queren quitar da zona de arriba e trelos para Barcias, metelo nas Barcias. Que pasa? Ali nas Barcias, con que veña un día disto soleado, se xa de calor, non están,
1: a xente vai consumir máis, casi que unha ventaxe,
3: se cada vez que fune dali un móvil,
2: pero non está tomada decisión.
3: Ahora sí, rumora, dicho, no, tomada non está, pero parece
1: que o ano pasado non era xa un pequeno conflito entre concellerías.
3: Sí, concellerías, entre a concellería dunha, da calle, a concellería de Vida. Non sei como van a solventar.
2: Sí, o ano pasado a concellera de Medio Ambiente xa quería trasladar. Ao final,
3: hai un malestar da hostelería. A mí me dá que solucionar.
2: Mirade, pois é a última tertulia, entonces, en caso de que haxa algunha cousa así importante, ainda vos convoco para a próxima, bueno, pero aproveita os últimos minutos que xa nos pasamos para despedir, veña.
1: Eu quero agradecer, estou agradecendo todos os anos, pero quero agradecer a total libertade que nos deixes para opinar o que consideramos oportuno. Quero dizer, Benca, a min xamais, pero xamais tuve un cortapisas, ni nadie me comentou, bueno, en este caso ti, que eres a directora, ni personas, terceras personas, me comentou, non podes dicir isto na tertulia, xamais. Evidentemente, eu creo que sou unha persona educada, e nunca entro en terreos de tipo personal, ni insulto, vale, pero xamais me limitaron a miña palabra. E iso para mi é importantísimo. Como cando dixen antes que a mellor a última tertulia non ten nada que ver, que teña ningún tipo de presión, vale? No, porque hai que deixar claro. Porque a mellor a xente pensa que temos algún tipo de presión. Xa máis. É máis.
2: Como pasan algúns medios.
1: É máis. Se tuvera a máis mínima presión, a máis mínima presión, ao día seguinte xa non estaría na tertulia. Eso é óbvio, por a miña parte. Estou encantado con meus compañeros, que para mí é unha liberación vir os xoves aquí, sobre todo en época de renta e de trimestre, vir aquí liberarme e poder estar con estes dous personaxes do que cada día estou máis contento de teros como amigos e como tertulianos.
3: Bueno, desde aquí estaba de xa,
2: Moito,
3: pido, buscando non estaba por aquí, eh.
0: Bueno, peluchino. Vamos a ver, eu primeiro agradecer a oportunidade que me dades de estar falando aquí. Para mim tamén é un placer estar aquí comentando e realmente eu creo que a labora que podemos facer nos, que pode facer calquera outra persoa de facer un análise da realidade, non lle ten que parecer mal a ninguén, non? Eu aproveito porque eu sei que hai xente que non lle gusta. É dicir, que non lle gusta o que falamos aquí, e eu non sei por qué. Eu creo que as cousas que se dicen aquí poden estar incluso cuestionadas por alguén, non? Pero se hai alguna cousa que chamen que eu, pero por lo menos no que a min me ocupa, supoño que meus compañeros igual, non terían ningún problema en modificar o que faláramos en aquel momento. Pero bueno, en todo caso, seguiremos en esta línea. Eu creo que é moi importante poner de relieve situacións que se interpretan, porque eu non falo por Chema, é dicir, eu falo con xente, moitísima xente, me comprendes? E realmente, pois, me plantexan cousas dese tipo. Eu non teño por que saber se realmente o da agua é un problema para xente, pero claro, cando tú sabes que te veñen 20 persoas, oi, é un problema grave, oi, pois habrá que pedir unha explicación. Por tanto, hai cantidad de cousas que podían estar absolutamente apoyadas desta propia tertulia por actuaciones do Concello que nos permitirán apoyalas, e a mí non me caen e non me dan prendas e non me caen os anéis para apoyalo, ¿no? Pero desafortunadamente eu creo que un disparate que o funcionamento deste Concello e que hai xente que non lle gusta. Igual que non lle gustou no seu momento que eu me minutara as intervencións de alguén, non lle gustou nada.
2: Pero tamén te digo, Chema, vamos a ver, non cachaba gusto de todos, tampouco xa, podemos xa gustar a todo o mundo.
0: Bueno,
2: Peña.
0: Hai que ser demócrata, eh.
2: Bueno, xa, xa, claro, eso sí. Peña, veña.
3: Antes de nada, volver a recordar o cambio de ubicación, que será o dos socios da Asamblea do Arenteiro, que será a 8:30 en Espiñedo, un novo auditorio.
4: Pues insiste, no estará.
3: No, é para os socios, porque é unha asamblea, claro, para o Club Deportivo Arenteiro. Hai que recalcarlo así, que para os socios, para o futuro do Club Deportivo Arenteiro, que van os máximos socios, e que ali daránse informacións, as cuentas e todo. E por outra parte, a ver a que me vai pagar, eu non o sei.
2: Va, deixa que Peña se despida, veña, claro. Peña.
3: Vale, gracias a Carmen, xa sabe Carmen que aquí estou sempre ben, que nunca me dixestes o que tiño a falar, díxeme moito das oportunidades, levo o programa deportivo tamén, que espero levarlo a tempada que ven, aquí estaremos.
2: Veremos.
3: Que nunca veremos o contrato. Nunca me cortaxe, nunca me... sei que, como dixe Ana, non lle gusta moitas veces as opinións que damos aquí, pero non sempre falamos as verdades, sempre falamos as realidades, sempre dicimos os problemas que teñen os veciños, como o tema do recibo da agua, como o tema do recibo do lixo, como as calles que están mal estado, como moitas cousas. Eso sempre dicimos aquí,
0: que nos dan oportunidade para que podamos aplaudir a
3: gobierno. Como digo, aquí nunca dixemos, como nos, unha vez que nos dixeron que dixéramos un bulo, que así quedou demostrado que non publicamos bulos ni nada, nos dixemos o que a realidad ni moito menos. Gracias,
2: pois graciñas os tres, graciñas tamén a Ana Domínguez, que hoxe pois non estuvo outro lado do cristal e non pudo falar, pero que tamén está colaborando todos os días. Gracias, por suposto, a que nos escoita, que senón non facíamos nada aquí, que
0: escoita moita xente.
2: Pois a ver se
1: sorprendentemente escoita non moita xente.
2: Porque te sorprende que te escoite.
1: Sí.
2: Para a próxima tempada máis. Graciñas como sempre a todos.
3: Gracias.
2: E boas vacacións.
0: Gracias. Ata agora.

0: Saludos, boa tarde. O xoves, este xoves, despois do festivo do 24 de xuño, comezaba de xeito non moi agarimoso con esas devastadoras imaxes que nos chegaban dos tremores en Venezuela, con centos de vítimas e moita preocupación na ampla colonia dese país aquí en Galicia. Dende onte están tratando de contactar cos seus familiares, en algúns casos non o conseguen. Unha traxedia que afecta ao país caribeño, un pleno cambio político e no que hai tamén unha comunidade galega destacada formada nestes momentos por alrededor de 30.000 persoas. Por lo que sabemos ata agora, non consta ningún falecido galego e iso sí, o Ministerio de Exteriores precisaba hai uns minutos que hai 70 españois que aínda están sen localizar. Dentro do desastre que deixan estes dous sismos, o positivo está a ser la resposta da comunidade internacional e o apoio que están amosando. O que esa axuda poida chegar o máis axiña posible a tempo para rescatar con vidas persoas que ainda permanecen baixos cascallón. De seguido imos conversar co cónsul de Venezuela en Vigo. Antes repasamos outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para o alcalde de Ourense.
1: Gonzalo Pérez Jácome está acusado por un delito de prevaricación por non solicitar a compatibilidade coas actividades profesionais privadas nunha televisión da súa propiedade. De xeito que, ademais da retribución como rexedor en réxime de dedicación exclusiva, tiña ingresos tamén pola outra actividade. O Ministerio Fiscal recalca que o rexedor actúe basado en desde a ilegalidade que podía cometer.
0: Os expertos avalan o cambio da letra do himno galego.
1: A Comisión Parlamentaria que aborda a restauración do texto original de Pondal contou hoxe coa participación do catedrático da Universidade da Coruña, Manuel Ferreiro, e do presidente da Real Academia Galega, Enrique Montagudo, quen defende a existencia da base filolóxica suficiente para abordar unha restauración do texto original de Eduardo Pondal.
0: En o tempo, pasada a vaga de calor, unha xornada doxe de moita inestabilidade.
1: Continúan as trovoadas e as tormentas eléctricas que afectaron a Galicia descargaron máis de 4.000 rayos nas últimas 24 horas. Segundo datos recollidos pola ENET, a maior parte da actividade eléctrica que foi detectada na provincia da Coruña no interior de Lugo.
0: Son as 7:22, comezamos.